0: FM 8. Her får du begge gode fødantallet, utro, tøyende og meg anna. FM 8, Trutt Radio.
1: FM 8.
2: Ja, der er desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte jeg også, hvad vi skulle hedde derovre. De forestede, vi skulle hedde Viking Man and the Viking Man. Og vores sang skulle hedde, There is a dog shit in my garden.